0: tal o día? Tempo para información da Costa da Morte aquí en Radio Norte. Es na Cadena Ser. Un saludo de José Manuel Mira. Primeiro, botar unha ollada a información meteorolóxica. Meteo Galicia indícanos que hoxe volveremos a ter unha xornada cos ceos totalmente despexados. De novo, temperaturas altas, tal vez non tanto como nestas dúas últimas xornadas, pero de novo o termómetro podería chegarse aos 30, estaría entre os 28 e 30 graus, máis baixas esas temperaturas en zonas canto máis costeiras, comarca de Bergantiños, Malpica, ou lase o termómetro tal vez non suba dos 25 graus. O vento sopra frouso en dirección variable.
1: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
0: As vítimas do exaxente bancario do Santander de Lase aceptan as indemnizacións da entidade bancaria. As persoas afectadas por esta estafa atribuída a un exaxente bancario en Lase avanzaron nos acordos para recibir indemnizacións por parte da entidade bancaria na sesión celebrada onte martes na Audiencia Provincial da Coruña, onde se ratificou un acordo con varias destas víctimas por máis de 90.000 euros, cantidades individuais de entre 3.000 e 36.000. O suizo vai continuar hoxe, cando está previsto abordar novos acordos sobre o pagamento de indemnización e a lectura das conclusións. O acusado xa tiña aceptado nunha sesión anterior unha condena de 2 anos e 8 meses de prisión por falsidade documental e estafa agravada e continuada. Segundo a Fiscalía, entre o ano 2006 e 2014, este organizou unha rede de irregularidades bancarias coa que tería estafado máis de 3,7 millóns de euros. A investigación cifra en 2,9 millóns os fondos sustraídos e 151 clientes en preto de 800.000 euros obtidos mediante préstamos. As cofrarías de pescadores van decidir o vindeiro martes posibles medidas ante a subida que consideran desorbitada do prezo dos combustibles. A Federación Nacional de Confrarías vai manter unha reunión telemática para acordar como responder a este incremento dos custos. Unha decisión que chega logo dun encontro celebrado este pasado luns das confrarías galegas. O presidente Basilio Otero sinala que os depósitos españois teñen que decidir nesa xuntanza que se vai facer. Ao día seguinte, o 30 de setembro, están convocados en Madrid cunha reunión coa Secretaria Xeral de Pesca, Isabel Artime. As cofrarías advirten da posibilidade de retomar as movilizacións, mentres o Ministerio non trasladou novas medidas nos últimos días para paliar a subida do combustible. E balance positivo da romería da Virxe da Barca, con incremento de afluencia de público, segundo indican dende o Concello Muxía, que asumiu este ano por primeira vez a organización desta celebración. As 4 xornadas combinaron actos tradicionais e religiosos con programación musical para diferentes públicos e o voto en pouco contribuía ademais a esta elevada asistencia, con especial presenza nas xornadas de Benres e Luns. E tamén se destacou a chegada de visitantes de outros países. A celebración desenvolveuse sen incidencias destacadas e contou cun amplio dispositivo de seguridade e emerxencias con 2 ambulancias e 6 técnicos, ademais de Protección Civil, Policía Local e Garda Civil.
1: Do 21 ao 27 de setembro, a ciencia sae dos laboratorios e chega a Carballo. Experimentos, astronomía, inteligencia artificial, drones, magia, música e encontros con grandes investigadores e investigadoras. Actividades para aprender, preguntar, tocar e deixarse sorprender. Nos centros educativos e en distintos espazos da vila. Consulta o programa e as inscripcións en carballo.gal. Carballo celebra a Noite Europea das Persoas Investigadoras dentro do proxecto Talento Kilómetro Cero, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
0: Seis alumnas do terceiro de ESO do Instituto Parga Pondal serán as encargadas de contar como é Carballo a través dun proxecto de cinema con estudantes do País Vasco, Comunidade Valenciana e Canarias. Van representar a Galicia nesta iniciativa estatal financiada polo Ministerio de Cultura. Estas estudiantes terán que crear pequenas pezas audiovisuais para explicar que significa Carballo para elas, contando con persoas, lugares e experiencias do municipio. Neste contexto, o alcalde Daniel Pérez recibiu unas onte no concello e ánimo unas a contar eso, o concello dende a súa propia mirada. O proxecto culminará coa elaboración dunha peza final e co acompañamento dun titor profesional. E este concello, Carballo, vai destinar casi 85.000 euros en axudas ao tecido social e deportivo e cultural. A Xunta de Goberno local aprobou este pasado luns unha convocatoria de 65.000 para entidades prestadoras de servizos sociais con axudas de até 8.000 euros por proxecto e tamén concedeu outras axudas, neste caso, a entidades deportivas. E hoxe empeza o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro, que vai encher Carballo de actividades relacionadas co mundo das artes escénicas do teatro ao longo de todo o mes. A primeira das funcións, hoxe, na residencia de maiores, logo en diferentes puntos de todo o concello, con epicentro no Pazo da Cultura. O director do FIOT, Alberto Sueiro, invita a participar, a acudir a todas estas representacións, especialmente as menos conocidas.
2: Todo o mundo acaba poñendo foco sobre aquelas cuestións ou de máis relevancia ou onde os artistas son máis famosos,
0: claro.
2: Ou etc. ¿No? Pero eu digo que se mire un pouco para o OVNI, por exemplo, porque no OVNI suelen haber pezas súper interesantes, son lenguaxes diferentes, propostas moi, moi, moi diferentes, e na Rúa dos Contos tamén hai un montón de descubrimentos. Hai que ter un pouco unha visión integral. Se ponga unha función en concreto non se atopa entrada, mira para diante ou para atrás, que seguro que hai alguna cerca desa que...
0: Na web fiot.gala e te des todas as funcións, todo o programa e tamén a posibilidade de mercar as entradas e os abonos. A Asociación de Senegaleses de Carballo segue medrando con casi 200 socios. Esta pasada fin de semana tiveron unha reunión, o objetivo desta entidade é axudarse dentro da comunidade de senegaleses aquí na Bisbarra, tamén bueno, indo máis aló, cara a zona en da Coruña, buscan eso, sobre todo, axudar aos que acaban de chegar e tamén organizar diversas actividades para integrarse dentro da sociedade. Segundo Sabor, un voceiro de esta asociación, aquí na Costa da Morte, son ben recibidos por a sociedade.
3: Nosotros como senegaleses gallegos ou como senegaleses de Carballo, pues non tenemos queja ninguno. Nos sentimos integrados e que a sociedade tamén nos facilite esta parte.
0: E dous apuntes máis, afiando Fouciños, a antesala dos premios Fouciño comece este sábado en Baio cunha sesión dedicada ao Río do Porto. A 7 da tarde no auditorio de Baio vai acoller a presentación do documental O Río do Porto, o Río Grande da Terra de Soneira, realizado polo Seminario de Estudos Comarcais. O venres a 7 da tarde en Cabana de Bergantiños vais a estrear a canción Ataxia. Ese día conmemórase o Día Mundial da Ataxia, bueno, é unha creación musical do director da Escola de Música DC, Fernando Fraga, e a cantante Rocío Caamaño.
4: Queremos que a letra reflexe un pouco o que é a enfermidade en sí, o proceso da enfermidade desde que aparece, e, bueno, como un pouco buscar a esperanza de que se encontre unha curación. E bueno, que reflexar un pouco o que é o día a día dun enfermo, non?
0: Pois a presentación en directo desa canción a estrea o venres a 7 da tarde no auditorio de Cabana de Bergantiños. A unidade móvil de doazón de sangue estará hoxe en Coristanco. E hoxe, a partir da 1:20, vivimos a Costa da Morte, aquí en Radio Nordesca de Naser. Hoxe vai visitarnos a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insoano, no noso espazo pleno aberto.

0: Viviendo a costa de morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, ¿eh? Un día más. Empezamos a vivir a costa de morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Ose mércores, logo, a partir da unha, vai estar aquí a alcaldesa de Camariñas, Sandra Inso. Ven o noso espazo pleno aberto, no que repasaremos, pues, un pouco a actualidade deste concello. Escuitaremos tamén as preguntas da oposición. E, bueno, si queredes trasladarle tamén alguna cuestión, pues aí tendes aberto o noso WhatsApp. 722-73-70-64. 722-73-70-64. Para que, bueno, pues si queréis eso, nos trasladamos ya alguna cuestión a Sandra Inso a partir de 1:15 aquí con nos, no pleno aberto. Neste día, neste mércores, en donde é difícil sentir máis vergoña polos nosos políticos, se fala agora do Congreso dos Deputados e do Goberno e dos que mandan a oposición de todos. No mesmo día no que levamos toda a mañá escoitando como se está a desahuciar a unha muller de 87 anos da súa vivenda, aínda que leva pagando o que lle correspondía toda agora religiosamente por unha cuestión formal derivada ademais dunha lei da dictadura, donde pues, as mulleres non podían asinar ningún documento, tenían que ser os seus maridos. Bueno, pues vemos como agora un fondo buitre e co apoio dun suizo, dunha suiza neste caso, que lle dá razón, entendo eu, e isto é unha cuestión xa moi persoal, facendo unha interpretación que eu creo que ten moi pouco de normal desa lei. Van a desahuciar, ou xa desahuciaron esta mesma mañá. Bueno, supoño que se estivechedes escuitando esta mañá na radio, que estaría ao corrente desta noticia. E ao mesmo tempo vemos como os nosos políticos no Congreso, en lugar de estar ao que teñen que estar, que evitar que unha persoa de 87 anos que leva toda a vida vivindo no seu domicilio, na súa vivenda, pagando o aluguer rigurosamente, religiosamente, como se soe decir, a boten da súa casa, pues no, ali andan aleas con spray de pimienta botándose as culpas a uns aos outros de non sei que. Así que é difícil, xa vos lo digo, Eu esta mañana escuitando a radio, escuitando os compañeros de Hoy por Hoy, a Aymar Bretos. De verdade que dábame moita vergoña, moita carraxe e dan ganas de, non sei, xa non sei de que, pero de collar e marchar, pero tamén, a donde vamos a marchar, pero bueno, que sí, que quitanlle as ganas aún de casi todo, vendo como estas dúas realidades paralelas, unha donde estamos, a sociedade, donde está esta muller, que están votando da súa casa, e donde están os políticos, que están a outra cousa, non sei a que, pero a outra cousa. Bueno, 722, recordo o número de WhatsApp de Radio Nordés Cadena Ser, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Enseguida imos falar de eólicos, con as críticas, as queixas do Concello de Vimianzo e o Partido Socialista con respecto á reducción de cartos que reciben os concellos debido ás repotenciacións dos parques eólicos e tamén os cambios feitos pola Xunta de Galicia.

0: crónica. Quedaremos aí no oeste da provincia da Coruña, con excepción será moi despesado durante toda a jornada, con vento do nordeste, será frouxo, moderado especialmente na zona de Fisterra. Temperaturas hoxe que sufrirán un lixo descenso, valores que estarán en torno aos 25 a 29 grados.
1: Graciña Joel, unha aperta, hasta logo.
0: Un saludo, moi bo día.
2: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
3: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Pues repasamos algunas de las noticias que ampliaremos a las 2:15 en hora 14 en Ordeso. Bloque Nacionalista Galego vuelve a reclamar ya a Xunta de Galicia una reforma integral do Colexio Canosa Rus en Coristanco. Pídelle que se inclúa una partida no orzamento do vindeiro ano para executar estas obras. Precisamente no día no que a delegada da Xunta de Galicia, Belén do Campo, estuvo de visita en Lase, onde amosou o compromiso do goberno galego coa conciliación a través da gratuidade da educación infantil de 0 a 3 anos. Se beneficia xa máis de 32.000 familias galegas. Campo visitou o novo PAI, o punto de atención á infancia que se inauguraba, que abría en Lase este curso, pasado día 7 de setembro. Unha delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, que onte estivo na Laracha, felicitando os 13 alumnos e alumnas que remataron a súa formación en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. Aí na Laracha, o Bloque Nacionalista Galego organiza para o sábado unha xornada de debate sobre o biogás, baixo o título O biogás na Galiza, un debate necesario que comenzará ás 10 da mañá na Casa da Cultura. E siguen as accións da plataforma por un autobús ao Choac, desta plataforma que queren, xa sabedes, reivindican que haxa unha liña de autobús dende Carballo cara a esa zona de hospitais da Coruña que coincida cos horarios das traballadoras e traballadores. Bueno, un asunto que vai chegar ao Parlamento Europeo, tamén o vindeiro luns vaise debatir no Parlamento de Galicia. Siguen cunha campaña a través das redes sociais os testimonios directos de algúns dos afectados e afectadas.
4: O bus urbano ou de línea é imposible que se adapte nos horarios. Necesitamos un bus.
5: Hola, chamome Paula, son enfermeira e traballo aquí no Chuac, son de Carballo. Falo desde aquí, desde o coche, desde o parking privado que teño que pagar todos os meses, porque para aparcar aquí no hospital é imposible. E, para conseguir aparcar fora tendría que salir antes da casa para poder encontrar un sitio. Entonces o que pedimos, o que estamos solicitando, traballadores que estamos aquí, que estamos na mesma situación, é ter unha alternativa de transporte público.
6: Hola, traballo no Chuac. Estou en horario de mañán e teño moita dificultad para chegar a Coruña e aparcar. O cal pedimos un autobús público que nos genere ese camiño.
1: Pues estas son algunas de esas testemunhas do vídeo que están publicando a través das diferentes plataformas, redes sociais, dende esta plataforma que solicita un bus para a Coruña, a zona dos hospitais coruñeses dende Carballo. Contan en principio co apoio dos tres partidos principais, BNG, Partido Socialista e Partido Popular, e o asunto o vindeiro luns vaise debatir no Parlamento Galego.
2: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota. Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: Y falamos coa alcaldesa de Vimianzo, con Mónica Rodríguez. Hola, Mónica, moi boas.
7: Hola, moi boas a todos.
1: Porque, Partido Socialista, tiveches unha reunión coa...

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues son 13 minutos, aquí estamos, aquí continuamos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordesna, Cadena Ser, un poquillo máis tarde do habitual, pero é un informativo, prolongouse un pouco con, bueno, pues con esas dúas noticias, ¿no? De actualidade, por un lado, e además que chegan así paralelamente, por un lado, ese desahucio desta muller, desta muller Mari Carmen, que con 80 e pico anos, pues abotando a súa casa, cando non incumpliu nunca, pues, o contrato que tiña e estivo pagando sempre religiosamente, e por outro lado, pues todo o lío que hai no Congreso dos Diputados co Partido Popular levando ese gas de pementa, e agora parece que xa se sabe un pouco o que aconteceu para que, bueno, pues tiveran que desalosar e pechar partes do Congreso porque alguén votou ese spray de pementa por ali. Bueno, con respecto ao tema do desahucio, decía eu que se quería desenviar mensaxes o 722 73 70 64, pues di un ointe, di, propoño unha idea. Por que alguén non lidera abrir unha conta para esta señora? Facemos donativos, máis que nada, por saber cantos dos grandes políticos darían un donativo, ¿eh? Bueno, empezando polos que máis gañan, di. Bueno, pois aí queda a idea. Bueno, temos aquí xa a alcaldesa de Camariñas. Enseguida falamos con ela, no pleno aberto. Pero esta hora sempre repasamos brevemente pois algunhas das citas destacadas da xenda. E hoxe empeza o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. Dende hoxe xa hasta finais de outubro, pois unha gran cantidade de estreas absolutas, de estreas en Galicia, teatro do máis alto nivel na capital de Bergantiños. Hoxe, ás 6 da tarde, a primeira das actuacións vai ser na Residencia de Maiores, con Fran Rei e o seu espectáculo Hamelin. Pero mañá, ás 9, no Mesón do Pulpo, Josito Porto leva Laretadas. O venres, Spinning Circo, de Fins Oceo. Teatro en Rúa. E logo sábado ás 8 da tarde Carles Sanz trae Por fin me vou no Auditorio do Pazo da Cultura. Tamén o sábado Daniel Ixénico leva Cancionólogos o Patacón. E o domingo ás 8 da tarde no Pazo da Cultura Sobria e Serena o show. Empezan tamén as actividades do mes da Fundación Fernando Blanco. Este sábado, ás 8:30, en C, Marta Riera vai dar unha charla con este título, de obxecto a suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística. Celebrase tamén o sábado o segundo festival Quinteiro en Buño, en Malpica, con xantar a partir das 3 da tarde e logo sesión vermú con Judith Kundins, tardeo con o grupo Retro Tool e logo DJ Grobas poniendo un pouco máis de música para rematar a festa. E o festival, cuarta edición, diversamente igual en Nantón, as instalacións de Íntegro, este festival pola igualdade vai ser o sábado a partir das 12 do mediodía. Pues, algunhas desas actividades destacadas, outras que engadiremos pues, mañá e pasado aquí Vivindo a Costa da Morte.
2: Vivindo a Costa da Morte.
1: Bueno, va 16 minutos, no sé qué tipo de música le gusta a Sandra, ¿eh? O sea, alcaldesa de Camariñas, no sé, pregunté, ¿qué tal Sandra? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué música escucha habitualmente?
3: Últimamente Luz Casal.
1: Bueno, pilla predilecta, ¿no? De Camariñas, no es mal gusto, ¿eh? No es mala artista, canta realmente bien, una de las grandes artistas a nivel, iba a decir, de Galicia, pero bueno, a nivel ya de toda España y de toda Europa. Pues nada, mira, esta que estábamos escuchando casi non dou tempo, pero Siena Espiro, que me recomendaron onte, bueno, pues habrá que escuitarla, darlle unha oportunidade. Así moi moi tranquiliña. Bueno, non imos falar de música, imos falar da actualidade do concello neste pleno aberto. Quería, ya que estamos empezando curso, quería preguntarle por esas obras do Areal, ¿cómo están? Si xa está, digamos, a situación un poquinho máis calmada coas familias, con toda a preocupación evidente que había por las obras, co inicio de curso, a presencia de amianto, etcétera, etcétera.
3: Sí, bueno, empezouse mal tamén por eso que por falta tamén de comunicación, faltaba a tutora de primeiro, entonces os pais non tiñan a través de avalar ninguna información. Fui un poquinho de movimiento, pero bueno, non, estaba todo perfectamente organizado polo director. A directora de obra tamén estuvo sempre en contacto co concello porque nós levamos a limpieza, e creo que está todo máis ou menos controlado. É verdad que é unha obra dunha envergadura importante, máis dun 1 millón de euros, hai que cambiar cubiertas, hai que poñer sate, etcétera. Bueno, é un curso complicado. Fun ao concello escolar, o pobre director, eu creo que vai adelgazar algo este curso.
1: Pero non empezou e xa.
3: Pero o pobre, claro, entendo que é unha situación, as ampas tamén están moi encima, as actividades extraescolares que se fan ali temos que cambiálas e reubicálas noutro claro. lugar. Bueno, foi un inicio de curso no Areal complicado, pero penso que está, xa che digo, o equipo directivo teno bastante controlado e desde a Xunta pues teñen unha directora de obra que se poñe sempre en contacto casi cada semana con nós por se hai algún problema, e vámoslo levando pues bastante ben.
1: Ahora son moi importantes, casi unha remodelación integral deste centro escolar. Como están o resto de centros escolares do municipio? Porque a veces unha gran obra tapa problemas noutros
3: centros. Os dous colegios que hai son da mesma época, son dos anos 50 ou 60, están os dous igual. Na Ponte do Porto aprobamos a licencia de poñelo ascensor, que tamén no van a colocar este curso, que tamén vai ser molesto en canto as obras, pero bueno, é necesario. Hai personas, hai alumnos que teñen dificultad para subir as escaleiras, é necesario o ascensor. O Areal está exactamente igual co do Allo, solo que, bueno, esta vez tocou o Areal e supoño que a Xunta seguirá nesa tónica, senón, pues, teremos que recordar que a Ponte do Porto está exactamente igual que Camariñas.
1: Outro asunto de actualidade, e este dos máis estranos que teño visto, o tema dos gatos mortos, que pasan Camariñas cos gatos mortos.
3: Ai, o problema non é solo dos gatos, é un problema de todos os animales, tisabes a cantidad de chamadas que ten o 212 Protección Civil en canto unha gaviota, en canto un gato. Bueno, os dous gatos que collemos ali na zona do bar José Manuel, no Areal, pues demos yo a Xea para que fixera o que é a autopsia, e sale que non foron envenenados, que foron por unha enfermedad que parece ser que é moi común nos gatos e que se transmite moi fácilmente. Ainda así, pues seguiremos estando atentos, tanto esas personas que teñen colonias, fan unha labor importantísima, agradezolle moitísimo a todos estos veciños de Camariñas que están a cuidar, pues, de grupos de gatos que non son deles, pero sí que son callejeros, e eles, pues, danlle de comer, danlle de beber, avísanme si teñen algunha enfermedad, e nos, pues, contactamos coa protectora, e dime que eles siguen dicindo que algún deles foi envenenado. Entonces, bueno, estaremos atentos, e tan pronto aparezca outra vez outro, pues levaremoslo a analizar. En principio, os dous que levaron non era veneno, era unha enfermedad que teñen os gatos e que se contagia, parece ser moi moi rápido.
1: Isto levame a preguntarle como está todo o tema de recollida de animais, que, bueno, pues é un gasto importante para os concellos, unha obligación, ¿no? coas últimas leis para os concellos, pero bueno, que supón un coste importante. Como está facendo o Concello de Camariñas?
3: Camariñas, empezamos o ano ben, pero estamos a última factura interventora, sobre todo que é a que me tira das orellas seguido, pois a última factura foron de 5.000 euros ao mes. 5.000 euros ao mes por castrar, por recoller, por gatiños que atropellaron. Sobre todo, tuve reunión co xerente da protectora, dime que sobre todo os máis caros están sendo os gatos, non? Por eso digo que é tan importante esa labor que fan, pues, algúns veciños, porque aínda si non existiran eses veciños que están facendo esa labor, pues a factura chegaría moitísimo máis. Non solo nos pagan o que é a castración, que a Xunta paga o que é a castración dos gatos, pero o resto vai todo encima dos concellos. Pois imagínate, 5.000 euros ao mes son 60.000 euros ao ano, solo para protección animal.
1: Pues é unha cantidade importante, sí, señor, para un concello como Camariñas. Estamos en días de sol, unha semana elevamos casi a 30 grados, leva o concello de Camariñas, semana sempre alerta por escaseza de agua, pola seca, como está o abastecemento?
3: Bueno, nos afecta a nosa seca en canto que comunican co Río Grande, pois vai escaso de agua, pero no noso caso que captamos xa ao final de todo, temos como unha pequeniña presa, en principio pois non tuvemos que recortar casi nada, solo o chamamento de uso razonable de agua e todo eso, pero estamos bastante, é verdad que bueno, estás alargando algo un pouco o bran. Fui un ano donde na Portela en Camelle pois por fin creo que, bueno, hubo un ou dous días que estuveron mal, pero por fin controlamos o problema das zonas altas de Camelle. Camelle está triplicando casi a población, os dous últimos anos foran horribles, os pobres veciños da Portela, pues, día sí, día non estaban sin agua. En cambio, este verán, pues, fomos capaces de controlar o tema, fixemos unha obra grande pola parte do Cadaval, bueno, estamos traballando moitísimo para que a Portela, polo menos que non este peor do que estuvo este verán. Así que, bueno, problemas de agua non hubo especialmente este ano en Camariñas.
1: Porque o abastecemento é todo traída municipal, hai moitas traídas pequeniñas, nada.
3: Todo traída municipal, o 100% do concello ten traída municipal, é verdad que os veciños de Arou a veces utilizan aínda a súa, Santa Mariña tamén, pero o resto é todo 100% municipal.
1: Bueno, faise, contrólase a perda na rede, porque ese é un dos grandes problemas que fan a moitos alcaldes, ¿no? Que se perde moita agua polo camiño, debido a, bueno, pues, a redes teñen os seus anos, etc.
3: Exacto, bueno, nos fixemos unha auditoría que foi con fondos da Xunta, pues fixemos unha auditoría, según esa auditoría, donde se vai a tomar ahora as medidas que hai que paliar, unha delas que era a renovación das bombas de Arou, está licitada, adjudicada a Lenor, e se vai a cambiar, creo que esta semana quedaron de cambiálas, e si a auditoría está feita, pero non señalaron moitos puntos de pérdida, máis ben renovación da captación, as bombas de Arou, o sea, máis ben foron eso, que perdas.
1: Bueno, falaba precisamente, ¿no?, do incremento de población no verán en algúns puntos do municipio. Camariñas é un municipio, como casi toda a Costa da Morte, pues cada vez máis turístico, chegan pues, turistas de todo tipo, temos tamén o Camiño dos Faros, etcétera, etcétera. Eso para un concello supón, bueno, pues incrementar gastos de unha maneira importante, por exemplo, coa recollida do liso, que xa ao longo de todo ano é un quebradeiro de cabeza para os alcaldes e alcaldesas. Da feito o concello coa recollida de liso, estáse negociando, creo, bueno, como está o contrato, etcétera.
3: Nós non temos gestión directa, non temos contrato de recollida de liso. É verdad que é un dos problemas máis grandes sempre que ten o concello, a limpieza de contenedores, os contenedores cheiran, pois o contenedor amarillo enchese primeiro, o de papel non se recicla ben. Bueno, diferentes a recollida de enseres, que tamén estamos desbordadísimos, todos os viernes temos casi dous camións, dúas furgonetas de recollida de enseres. Intentamos pues facelo da mellor maneira posible, é verdad que somos en extensión un concello tamén pequeno, entonces bueno, o problema típico que hai en todos os sitios onde hai moita xente, pues que se desbordan o contenedor, sobre todo a noite do sábado para o domingo, o domingo non se recolle, e despois o lunes pues está un poquinho máis, pero bueno, penso que en general pues está. A miña maneira de ver, supoño que algún que me estea escuitando vai dicir, polo meu contenedor, levar, bueno, supoño que non, pero eu penso que bastante mellor que fai anos. Está todo moito máis controlado, a xente tamén recicla mellor, hai algunhas excepcións, pero bueno, penso que é verdad que julio e agosto, pero tamén porque coincide cas festas, o sea, non é só o turismo, sino tamén as festas é un traballo enorme ter que limpar todo despois dunha noite de botellón e todo eso, pero bueno, penso que homos veciños, supoño que algunha queixa sí que terán, pero eu penso que non estuvo tan mala recollida da basura e de limpieza, limpamos os contenedores todos pasando as festas, según iban pasando, pois pasou San Pedro, limpouse a Ponte do Porto, pasou o Carmen, limpouse Camariñas, penso que mal de todo non está.
1: Bueno, xa se puso o colector marrón?
3: Non, todavía non, ainda non. Esta semana vamos a colocar outros amarillos e de papel, que vamos a colocar en sitios onde vemos que sí que sobra cartón, pero o marrón todavía non, estamos en eso.
1: Bueno, falando de turismo, o turismo incide directamente na vivenda. No acceso a vivenda. Hai vivenda, subiu moito, está moi caro. Se algún xoven, algún mozo, alguna moza de Camariñas quere mercar unha casa en Camariñas pode?
3: Horrible. Horrible. Non só comprar. Comprar ainda aparecen oportunidades, pero alquilar é misión imposible. Misión imposible. Supoño que cos cambios que hubo ahora para as vivendas turísticas, algún xa quererá mellor alquilar todo o ano e non o mellor o turismo, e a ver se así se abre algo. Pero a verdade é que é un problema dos máis grandes que hai ahora mismo en Camariñas, porque, ainda que queiras vir traballar, ou queiras vir a traballar por un barco, ou queiras vir, non hai donde vivir. A non ser co armador che busque algo, non hai donde, ahora mismo un dos problemas máis grandes que hai en Camariñas.
1: É dicir, que a vivenda casi toda que hai libre destínase a
3: vivenda turística.
1: Turística. Cantas hai? Sabe máis ou menos cantas vivendas?
3: Pois aumentáronse máis do doble nos últimos dous anos. Casi todo que se fai en Camariñas ou se rehabilita todo, casi toda para vivendas turísticas. E claro, profesores sí, porque marchan en junio, uh-huh. Pero despois personas
1: sei do ano.
3: Claro, sei de personas con fillos que ya visan de que para finales de outubro teñen que deixar o piso, teñen que buscar e non teñen, terán que volver a casa dos pais. É verdad que é triste, unha cousa do peor, é o peor de todo que o concello aí únicamente pois limitar as licencias de turismo, pero é dificilísimo porque se despois a Xunta xa as autoriza, non vou eu a ser a que lle poña trabas.
1: Si teñen os concellos, non? Que poderían hacer unha normativa e limitar de alguna maneira.
3: Sí, que se pode. Estuvemos miramos como salía de Santiago, eso, pero é complicado dicir ahora hasta aquí sí e a partir de aquí non, sabes? Os alcaldes, é verdad que nese sentido temos que tomar decisións, pero claro, hai que evaluar ben a situación e, bueno, eu penso que tamén agora coa nova normativa que se restringiron un pouquiño máis o da vivienda turística, algún que outro vai a querer pues, deixalo para todo o ano, pero caro. Inda por río, claro.
1: Claro, porque eso sube o precio, claro.
3: Sí, ahora mismo, pois, menos de 400 ou 500 euros a casi non alquilas en Camariñas. Claro, 500 euros para os sueldos como están é, bueno, un problema grande. Creo que é o de toda España, que con sueldo, como é, mal de muchos con sueldo de tontos. Sí, claro. Entonces, bueno, pois, así tamén estamos... Pero bueno, o concello aí, xa che digo, únicamente unha ordenanza que limite aos pisos turísticos, pero a día de hoxe non temos nada.
1: Bueno, falemos de obras. Obras que están en marcha agora mesmo no concello, obras que teña previsto de cara aos vindeiras semanas, meses, obras máis ou menos de entidades, as máis importantes por destacar algunhas. Creo que está, bueno, pues o camiño a estrada cara ao cementerio dos ingleses, tamén alumeado na Ponte do Porto, son algunhas cousas das que...
3: Sí, bueno, esas son... cousiñas pequenas, o arreglo da subida dos cementerios ingleses pois son 14.000 euros, o alumbrado de Ponte do Porto cambiaron as luces LED dali do outeiro da ponte, pois tamén, pero bueno, a gran obra é a lonja de Camariña. A mí xa me fai gracia porque os locutores de radio xa vos reídes. A lonja que vai ser o Museo dos Naufraxios, que cada vez que ves ali o obrero tirar con aquel tellado, paso a mellor a tarde, casi máis de media hora mirando como traballan ali, e despois unha obra grande que tamén vai a vir, pois vai ser a rúa Tomás de Artaza, que por onde está o barómetro, a glorieta, que vai evitar pois que esas enchentes de agua no inverno pois desborden como desborda a glorieta, unha obra importante. Vamos a facer a Milleira 2, que tamén outro plan de obras que se dividiu en tres fases, Milleira 1, Milleira 2, Milleira 3, ahora vamos a licitar a 2, o cementerio municipal, a ampliación, que tamén vamos a facer a ata de replanteo o lunes, e fui adjudicada esta semana pasada. Vamos a empezar a obra de Santa Mariña, a Grisa na Ponte do Porto, que tamén é moi demandada, pois os plazos son os que son, a xente pensa que facer as obras desde que se aproban nun pleno hasta que se ejecutan, pois pode pasar ano e medio, entre que si ten algún permiso sectorial que pedir e o que tarda, pois tarda ano e medio, pois a crisa de Ponte do Porto, e despois, dependendo de como me salgo remanente de cara a fin de ano, pois farei a pista Mourín a carretera de entre Camella e Arou, pero eso, bueno, eso será máis para adiante, a ver como me sale o remanente deste ano, que a ver bueno, como sale.
1: Logo falamos de economía do concello e demais. Quedándonos aí coas obras, con esa lonxe, con ese museo dos naufraxios, que plazos manexa para o museo?
3: O plazo de execución eran 4 meses, o envolvente exterior mala a apertura da sala Beti Donosti, que é a antigua fábrica de xelo. Entonces eu penso que de cara a final de ano, principios, pois pues a sala Beti Donosti vai ser unha inauguración bonita. Non sei cando non me permiten xa máis inaugurar, entonces intentarei que sea antes.
1: Bueno, claro, evidentemente. O que pasa é que os museos logo hai que mantelos.
3: Ay, eso é verdad, eso é verdad. Hai que mantelos e despois que non haxa problemas, baixas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, por eso lle pregunto, porque hai outro museo que o de Camelle, como está, sí, a situación, no Museo de Camelle?
3: Sigue de baixa a técnica, está aberto por unha empresa de servicios que abre pois media xornada. Ahora a partir do mes de outubro vámoslo cerrar hasta a Semana Santa. Estamos arreglando o tellado, que tiña un montón de joteiras e de humedades. Uh-huh. Bueno, problema aí, temos un problema que, bueno, vamos a quitar ahora a plaza, que vamos a licitar a sacala e a ver quen a gana.
1: Bueno, porque despois hai que atender os dous. Despois hai que atender os dous.
3: Tres. Ah, temos bueno, o Museo de Encaixe. O Museo de Encaixe, ese sí que está aberto todo o ano, porque, bueno, xa temos en RPT unha técnica de museos, que tamén ten o Museo de Man, a jornada completa. E se non houbera tanta baixa, levábase ben. O problema son as baixas.
1: Bueno. E despois está o Faro Milán.
3: Sí.
1: Que facemos con eso que pode facer o Concello, que pode pedir o Concello que se faga? Porque aí hai un gran espacio.
3: Sí.
1: Abre, bueno, pues, a Asociación de Empresarios, ¿no?, abrindo aos visitantes, e hai unha pequena exposición, pero é un gran edificio.
3: Sí, a verdade é que é unha pena. Moita xente, casi todo o mundo que visita Camariñas visita o Faro. O que hai que agradecer un montón a Asociación de Empresarios que teñan esa aula aberta, porque supoño un gasto enorme para eles. Outro día me chamaba Bernardino, presidente, dicindome que quedaron sin agua. Tuvemos que levar o camión de bomberos en cherlle o depósito de agua. Teñen que gastar casi 3.000 euros nunha bomba. Entonces, bueno, é verdad que é un sitio, pero tamén exige un mantenimiento enorme ese Faro Vilán. Entonces, en principio, pues, había un proyecto, me chamaran o presidente da Autoridade Portuaria, pues, sabrá, dous anos de que tiñan proyectado abrir un museo tamén, pero bueno, hasta ahora pues non hai, non se lleve nada máis que a Asociación de Empresarios, que abre todos os meses de marzo hasta acabar noviembre con a subvención que ten da Diputación da Coruña. Uh-huh. Eso é o que ahora mismo está. Celebranse actos, celebranse exposicións que dan o seu movimiento, a xente polo menos ten o servicio de poder subir ao Faro, e se quer ir ao baño, pues quer, vai ao baño, mira o entorno. O día do eclipse, eso foi espectacular. E polo menos, pues, ainda nos queda, pues, eso, a Asociación de Empresarios. Si pasa algo coa Asociación de Empresarios, aí entonces sí que cando o Concello, pues, terá que tomar outro tipo de medidas. En principio, apoyar a Asociación de Empresarios e pouco máis.
1: E pedir que se poda subir arriba, insistir.
3: E aí cando hai, pues, empresas que queren gravar ou unha visita dunha autoridade que quere subir, pues sí que se solicita a autoridade portuaria, e normalmente pues eles teñen que vir un técnico con nós, suben e vigilan que non lle toquemos a cúpula e todo eso. Pero claro, para visitar así, pues eso, pues tendríamos que ter, pues, unha reunión e mirar como se podría facer, pero tamén me temo que ten que ser costoso, porque tens que ter unha persona que te acompañe a subida.
1: Bueno, pero se pode cobrar, non?
3: Eso sí.
1: Por subir, evidentemente.
3: En todos os lados onde vais, por toda España, se cobra, menos por aquí.
1: Cobra se por todo.
3: Eso é verdade.
1: Bueno, imos a escutar as preguntas da oposición. Como a sempre, de Radio Nordés, fixemos chamamento a todos os grupos da oposición. Neste caso, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Do Partido Popular, pois, declinaron a invitación. Non sei se é que nunca lles contesta as preguntas ou non querían preguntar eles directamente. Si enviou pregunta o Bloque Nacionalista Galego, seu voceiro, Xurxo Rodríguez, así que imos a escutala.
4: Facendo balance destes últimos 3 anos de mandato, un pouco máis de 3 anos xa, o Concello presume de facer importantes investimentos e dunha situación económica mellor que acolleu cando rematou o anterior mandato, mas como explica que chegamos a ter os mesmos problemas básicos sen solucionar? Beiras ruas en estado lamentable, en moitos casos déficit co abastecemento, sen novas ideas e un plan a medio prazo, un plan estratégico do Concello para intentar aumentar a poboación e mellorar as condicións, ou simplemente sen ter espazos para o defensa juvenil, ou necesidades que lle piden e demandan a xentes, como poden ser beiras rúas na zona da Esquipa, onde está o centro maiores, ou a tan demandada cuberta no parque infantil, que coas loitas de que xa da Xunta, que xa do Concello, está aí sin facer, non? Non considera a alcaldesa que se pon demasiado foco na imaxe exterior do Concello e demasiado pouco en reforzar as necesidades da veciñanza, as necesidades do día a día?
3: Bueno, por partes, porque nombra bastantes cousas, en canto que presumo dos datos económicos, ojalá pudera presumir máis, pero Os números son os que son. Quero dizer, collemos o concello con 2.200.000 euros de deuda e hoxe temos 1.200.000, o sea que en 7 anos pues, podemos reducir a deuda no 1 millón de euros, non? Por outro lado, cumplimos as 3 reglas fiscais, as reglas de gastos, que non todos os concellos poden decir o mesmo. Moitos concellos, aunque teñan liquidez e teñan cartos, a veces non cumplen as 3 reglas fiscales, e despois ven o Consello de Contas e mándache facer un plan económico financiero. Camariñas este ano non tuvo que facer nada. Levamos 3 anos con remanentes positivos importantes, o que nos permitiu pois arreglar moitas calles que tiñan falta. É verdad que hai moitísimo por facer, evidentemente, pois se estuvera todo feito, excusaban alcaldesas e excusaban alcalde, pero pouquiño a pouco tanto eu como os 3 concelleiros que temos, que teñen dedicación exclusiva, si algo non nos poden tachar é de que estamos o pé do cañón, e todo canto se fai en Camariñas está detrás o concello. Todo, por moi pouca actividade, pois esta organiza a AMPA, sí, pero o concello está detrás, pois pagando sinchables, axudándolle en pagar en todo. Incluso tuvemos hasta o ano pasado un profesor de educación física no colexio de Camelle, un profesor de educación física que non o mandaban, e pusémonos un monitor a dar educación física en Camelle. Por eso che digo que nos estamos todos os días, ao contrario, si eu penso que si algo nos valoran e os resultados electorales foron os que foron, foi porque sempre empaticei muitísimo cas persoas que veñen ao concello co seu día a día. Porque a mellor, para min, é importante o Museo dos Naufraxios e ver a lonja arreglada, pero a mellor o veciño que quere é que nese momento pois levemos unha cama articulada que ten un maior na cama, ou que neste momento pois os árboles están sin cortar do veciño, ou o que non nos poden tachar é que non estamos. Eso non é verdade. Nos estamos 4 persoas todos os días eu de 10 a 2, elas incluso máis cedo, Sergio Sanada, que xa chega a 8 da mañá, estamos atendendo o día a día. É verdade que quedan cousas sin facer, normal, senón, pois xa che digo, entonces, se isto era todo ben, xa excusábamos nada. Os funcionarios xa repartían eles os ingresos e punto. En canto zona de lecer juvenil, acabamos de facer unha demanda histórica en Camariñas, como era ter unha pista polideportiva descuberta. Por fin hai unha pista polideportiva descuberta. É verdad que cas obras do areal pois está un pouco restringida este ano, pero por fin teñen unha pista de aberta, non? En canto a déficit do abastecemento, creo que se refiere á zona da Portela de Camelle, que tuvo moitos problemas, é verdad, durante os últimos anos ca agua. Insisto, este ano non hubo tantos, fixemos unha obra importante, estamos cambiando as obras, a propia empresa estuvo moi pendiente, fontaneros municipales de Camelle, todo este mes de julio e agosto. En canto o tellado do Parque Infantil de Camelle, pois mira, justamente acabamos de recibir unha subvención para do cambio climático, que vamos a facer unha fonte ali na Plaza de Insuela, renovar o que é toda a Plaza do Concello, pois eu comprometo-me que na próxima subvención que haxa para porque supoño que seguirá vendo esa línea de subvencións de asunto, pois presentarei un proxecto para tan demandada pista coberta do Parque de Camelle, non?
1: Vai remodelar toda a Plaza do Concello, dixo?
3: Sí, con a subvención que ganamos a Xunta de Galicia de cambio climático, pues vamos a poñer unha fonte ali na Plaza do Concello, que está adjudicada xa tamén, e tamén se verán pues, antes de acabar o ano.
1: Bueno, decía remanente, este ano haberá remanente.
3: Ojalá, Dios che oye. Espero que sí, non tanto mellor como os outros anos, pero espero que sí.
1: Porque o orzamento este ano aprobouse, non?
3: Sí, 6 millóns e pico.
1: 6 millóns e algo, bueno. E o pago a proveedores, como está?
3: Pois cumplindo sempre 28 días, 27 días, non pasamos nunca dos 30 días.
1: Haberá subas de tasas?
3: Ai, non, máis non. No. Camariñas, eso sí que tamén é verdad, que están carísimas e non hai máis subida de tasas, así se poña a tesorera como queira.
1: Bueno, polo menos neste próximo ano.
3: No, ni no próximo ano, ni si sigo gobernando, non hai subida de tasas para nadie.
1: Bueno.
3: Eso sí que tamén me comprometo, porque tamén xa están altas.
1: É dicir, é consciente de que está altas,
3: ¿no? Sí, son moi consciente de que está alta, sí, porque eu non estou, eu vivo neste concello, que é beso concellos do lado, é beso pues, moitas cousas.
1: Quería falar un poquinho do encaixe, ¿no? Porque este ano foi un bo ano en canto polo menos a promoción e colaboración con grandes multinacionais, como pode ser Inditex, pero un dos obxectivos falábamos ten que ser a profesionalización das palilleiras, non? Conseguir que bueno, que conste que están traballando, que teñan o seu soldo, que eso conleve un seguro, unha jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Como está ese traballo? Como vemos a medio, longo prazo?
3: A verdad que foi uns dous anos moi bons para o Encaixe, moitísima xente de Camariñas que palillou para Inditex, palillou para o primeiro pedido que fixo Zarajón, despois para o de Pull&Bear, agora volve a ver outra vez outro pedido de Zarajón. Eu, o que máis me preocupa ainda é a media de edad de todas as palilleiras, non? Este pedido púdose sacar, estos pedidos pódense sacar porque hai palilleiras, boas palilleiras que sacaron e palillaron, pero o problema está na xente nova que, claro, teñen que ver un futuro para que sigan palillando. Ahora mismo as facturacións todas xa vai entre a Asociación Profesional Rendas e Puntillas, así é o que o pide Zara insiste en que quere que sean a través das dúas asociacións. Existen xa moitísimas tiendas que pagan o seu autónomo e que viven do encaixe, pero, pois, o mellor no futuro, pois, pode seguir falando dunha cooperativa ou de algo xa que xa unha persona media jornada que dirija eses pedidos e que gestione todo o que son os pedidos e sigue sendo como estes dous últimos anos, porque a directora da mostra que fixo un traballo enorme, ela, sobre todo porque a xente pensa que a directora da mostra que só é directora da mostra, non é directora da mostra, todo o canto pedido ven de Zarajón tuvo que gestionalo ela directamente, a cumplir plazos, pelear con que as asociacións cumpliran, todo pasa por Dolores, e Dolores, claro, está un pouquiño desbordada en canto que isto parece que se nos está indo un pouquiño das mans en canto concello, non?
1: Claro.
3: Creo que o sector ten que tender a mellor a crear unha cooperativa, unha figura jurídica chamalle X, que haxa unha persona media jornada, polo menos agora, pois que empece a gestionar os pedidos coa colaboración evidentemente do concello. Dolores estará, a directora da mostra estará detrás, pero xa temos así, a ver como evoluciona o próximo ano, e teremos que tirarnos un poquinho a eso, non?
1: A profesionalizar un pouco todo todo o sector, que eso entendo que é bo para indica o crecemento e o interés que un caixe de Camariñas está tendo, bueno, a nivel nacional e internacional.
3: Sí, mira, casualmente esta semana nos chamaban dunha feira de artesanía que hai en Brasil para ir co encaixe. A verdade é que a alcaldesa moitas ganas de ir a Brasil non ten, entonces.
1: Pero vamos nos en representación.
3: Bueno, sí, pero xa hai quen vaya. Pero claro, por eso che digo, a media de edad alta das dúas asociacións,
1: o que temos, que fai falta é unha remuneración.
3: Unha remuneración, eso eu penso que é o problema máis grande ese, que incluso de profesional, porque profesional xa hai xente que vive do encaixe en Camariñas, hai tendas abertas ao público que pagan o seu autónomo, xente que está dada de alta e ten a súa página e traballa neso, pero creo que falta unha xente nova que queira xa poñerse nunha asociación de encaixe, que presida, que queira ir ás feiras, que irán ir a Brasil, por exemplo, a representarnos. Temos a feira de Novedrate, que agora tamén no mes de outubro tamén nos costou traballo de que as dúas asociacións que quiseran ir a Novedrate, entonces, bueno, creo que máis problema é ese casi que o profesional.
1: Bueno, tengo yo que ir acabando, que quedamos sen tempo, quedarían moitos temas para falar, pero agora máis ocasións, porque está tema, por exemplo, do marisqueo, pero quería preguntarlle, porque na primeira parte do programa falaba coa alcaldesa de Vimianzo, dos eólicos, da rebaixa co canon eólico. Camariñas foi o primeiro parque eólico que tivemos por aquí, non? O de Faro Vilán.

0: que construir un parque eólico. A construcción de un parque eólico pode che levar un ICIO ese ano de 1,5 millóns de euros ou 2 millóns de euros. Entonces, claro, despois, por que un concello ten un remanente de 3 millóns de euros, en cambio Camariñas ten unha deuda de 1,2 millóns? Pois simplemente é porque nos últimos 10 anos non houve un ICIO importante desas envergaduras, sobre todo de parques eólicos. Parece ser que para o 2027, finales do 27, teño aí tamén a repotenciación dun faro que en ICIO supera ao mellor un ingreso extra, pero en canto a en vez de 50, pois cobrarei 25, un pouco máis, que xa non me dean nada, que en total Camariñas estamos a feitos a, como digo eu, gobernar e gobernar este concello sin estes ingresos e con 6 millóns de euros para todo, onde 1 millón xa cho leva servicios sociais, 2 millóns e medio xos leva as nóminas dos empleados, e quedache 1 millón e medio para todo.
1: O domingo teñen unha andaina pola taxia.
0: Sí, para o noso veciño Juan.
1: Animamos
0: a ver si
1: que, vaya,
0: que
1: ¿no?
0: se anime, sobre todo que se anime, porque bueno, é unha persona que está facendo uns tratamentos costosos, que ten que viaxar a Barcelona unha vez ao mes, que bueno, recursos, é unha familia moi humilde, bueno, eu volcome muitísimo con Juan, porque se nacío comigo, fui ao cole comigo, coa miña nena, sei o mal que está pasando, todos os días pois vai un pouquiño a máis, a súa mobilidade agora xa está en silla de rodas, necesita estar todos os días moi pendiente dele, bueno, necesita un polo menos que tan siquiera que se sinta respaldado pois no seu pueblo, que é a Ponte do Porto.
1: Bueno, pois ese domingo animamos a todas e todos os ointes a que, bueno, pois vayan a facer unha andaina por ali entre Ponte do Porto e Cereixo, que é unha zona ben bonita, e así contribúen tamén a sudar a este veciño. Andaina pola taxia este domingo. Sandra Iso, alcaldesa de Camariña, moitísimas grazas por achegarse até aquí. Quedaron moi, como sempre, moitas cousas, pero bueno, xa invitaremos outro día a falar de outros temas.
0: Exacto, cando queráis, chamadme. Hai veces que non collo, pero despois, bueno, pésame non che coller, pero bueno.
1: Hasta logo.
0: Chao.
2: Vivindo a costa da morte.
3: A campaña Merca no teu comercio arranca en CEE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que gardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes.
4: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
5: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
4: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
5: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidade industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
2: Vivindo a costa da morte.
1: E falamos agora un poquinho de literatura. Imos coñecer o libro La fábrica de la luz. Facémoslo co seu autor, con Julio Fernández. Que tal, Julio? Moi boas.
6: Moi buenas, buenos días.
1: Bueno, o primeiro, bueno, falarnos un poquinho de que vai, que contas neste libro, Fábrica da Luz.
6: Bueno, antes de nada, daros las gracias, ¿no?, por interesaros por este libro. Bueno, pues La fábrica de la luz es un cuento ambientado en Ézaro y que cuenta o intenta transmitir a los más peques qué es esto de la energía eléctrica y el origen de la electricidad, ¿no?
1: O primeiro libro que faz, como xorde a idea de escribir a temática deste libro?
6: Siempre me ha gustado la parte de formación y de, bueno, he ido a las universidades muchas veces a contar un poco de qué es esto de la electricidad, pero bueno, un poco los motivos por los que hice este libro, uno era un poco personal porque yo no soy de aquí, de la zona de, no soy de Galicia, ni mi mujer tampoco, pero sí que nacieron aquí mis hijos, mis tres hijos nacieron aquí y han pasado toda la vida aquí, ¿no? Entonces, yo no sé un poco qué les va a acontecer en el futuro, pero sí que me gustaba que tuviesen un recuerdo que les juntase un poco con sus orígenes, ¿no? Con esta zona. Este fue un poco el motivo que me llevó a escribirlo. Y después, bueno, pues eso, yo siempre me interesó la parte de la divulgación, de contar un poco qué es la electricidad, y esta vez pues que sentía que les tocaba a los más peques, ¿no?
1: Bueno, pues está ben esa vinculación. Teus fillos son de aquí, cal é a túa vinculación logo con a Costa da Morte?
6: Bueno, vine aquí hace como 6 años.

0: yo es algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Letraza de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara.
2: Chao, adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio na Costa da Morte, Radio Nordés. Cadena Ser.
5: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
6: Ainda non tes plan para o sábado?
7: Pois xa o tes. Sábado 26, Quinteiro Fest en Buño. Dende as 3 da tarde, menú con postre e café. Cervexas, salchichas alemás, hamburguesas premium e moita, moitísima festa.
6: Sesión vermú
7: con Judith Condins. Tardeo co Grupo Petrotrol e verbena con Grobas. Reserva xa no Quinteiro Fest en Buño. Vémonos este sábado.
8: Siga El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
9: Bulos, fakes, medias verdades, esquívaos con información veraz e contrastada. Todo o que sucede na Costa da Morte conta o Radio Nordés Cadena Ser. Empeza o día co matinal, primeiro informativo do día, ás 8:20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:15 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés hora 14 ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés Cadena Ser, servizos informativos.